Ayo goyang mas. Yen mama cie. Kok leren marahi to col? Col, masa mabok. Yen mama cie. Hop, wis loro.